0: un concert, un événement près de chez vous, déposez directement votre annonce sur notre site internet dans la rubrique agenda.
1: Vivre, c'est perdre à travers le voyage. Et puis, les gens qui perdent des choses précieuses dans les moments où ils それを見ながら進んでいくことだ。私たちは皆希望、時間、愛を失いながら新しい出会い、別れを繰り返して歩み続ける。私が愛を注いだ人はいとも簡単にそれを捨てて他の人を選んだ。私もまた自らの人生をかけて私を愛してくれた人さえも裏切った。いつか必ずまた会うことを約束した友は自ら歩みをやめてしまった。そんな風に人々は傷を負い失い続けながら前に進む。苦しい旅だ。それでも私たちはその歩みをやめることはないだろう。失い続けながらもそれでも花びらのような小さな希望を一つまた一つ拾いながら進んでいく。そしてこの旅は続く。